He mahe li Rosalani ko wena wala he kila kila vale o we o mau wila he e leke ko holo wana meka oha pelu e golo e ko e ko mi golo wika o he ia vale o we te vai ne holo ri o wana ni a o mau wi Aloha ka Hawaiian.